0: yugu chene kwenki tonan todab jibe jele manzo minyo wala jingna jiba ta jibe jilam sengsing suyu. Tere, jide legun ki kyo dun ta jwa yuebe todab la tizun ki sinzi nam yana nidun ki cheba jeku. Jide bu chajia denja juu ki jiyu genku we gang zung ne jodam songe la cha zuna. Jide legun ki jodam suba le chungwe nweze chechung la shikde tizun ki jatim genji chimdar dandi donju yinshi chengu jebushi.
1: Singlingye, 대단체지 사자레는 대기 탄례가 지게나 토담 대구 침규 소리야 랑진님 부터 옆시 사자 코드윈 키워도 틀어 자든 토 부주칸 소수 사간일 경치고 개디 사간 긴장 문제 쭉고 밤 양나 사자 치네 녀고지 사자 코드윈 탄기외 발다 소라 제보 님부 전에 차제 토 탑장 치세 낭세는 비 첨방원라 팀고 발에 체말은 바 팀미초 Lega chigin ki todam tiela lupdu rir nyung tariya leri gunjwe ta chile nubye sojong tingri chigui. Saje dinja ki jigibda shiba ta dinja ba tixin lega chigin jela lodar sojong chuzi shibju le mawa chigui. Saje le nun debgi tiela saje yunjor sinne zawe parla chuzi nyi le ge miruwa ta. Saje debla gigib ngibar tu ka tambe chusong chiju jugui. Donu zeng chui tu si tiela ngibar tu tu si kan lo su zugui. Zadun to tu si gam ki tu si chigui bale. 치네 지도 도세 제베 갸르주 돈느 주미초 따돔 침교테라 첨자 따돔 데친키 루트주르 뇽타르 양십시르 팅니 제네 침게 키 치주지르 제베님 부제디 긴지 미도도 퍼버타 레니르 띵고 치고베 랑자 튕교 치고 싱글링게 니투 게용기 퓨종니 당원 튕지기 싱도 치유 용자 치규고르키 지자 시베도 샴라 티고 기낭 튕십자 치르 튕주블라네 링게 리앙오 주는 거지
0: 싱글링게 탈로니 중국 공제당 5년에 롱어 야다 주민 응아 코르베 로시 당중앙기 제용제 표정 공제당연 타 제용제 표정 당연 레드바 제용제 응은퇴 시림 당 전주제 카젤리아 신뒤 지규 덴베체규 젠뎀 신뒤 레드기 구디 시수 신제타 장정종 태도 총제 카기 등위타 중앙기 지유 대정치 등위 중앙 모의 참세 레드부 제기 원조를 제배 멋시토 십제타 Demzhu Chuxib Nenden Chabigyu. Deyongsu, Huichung Gongzhen Dangyuan Ta, Deyongji Huichung Dangyuan Lerenba, Deyongji Nguyentun Shilim Dang Zangzu Jeyi Sengdui Chayu Denke Chabshi. Deyichu, Penchongla, Deyongji Huichung Gongzhen Dangyuan Jik Ta, Deyongji Huichung Dangyuan Lerenba Jik. Denlangxin, Deyongji Nguyentun Shilim Dang Zangzu Shijeliya Sengdui Rasha. Mangchui Tarbi Kangli Dongwa Ta, Samchal Gyatyab Nienba. Chisoji Dagu Tangnen Jik Chachi. Tata, Sengdui Chayu Ki Jiyu Nezu Yongzha Chayu Ta. Yongzha Tuyun Ti, Nidong Yamin Yu Zerru Lu Lawa Chubi Tsi Jik Ni Ne Lawa Chubi Tsi Ngan Ni Pa Shi. Kedi, Sengdui Chayu La Samcha Yu Na, Yongzha Rin Zhongyang Zangzu Bu Tendun Kongshu Tene Lan Duan Ro. Kapa Jawa Ta, Chen Yi Gurwa, Logdu Jagam Che Ye Lam Ne Samcha Duan Na Jik Du. Dezen Ke Ming To Ne Samcha Duan Bi Je Si Dezen Ke Shungdam Jia Guwa Ta, Mi Ge Che Ming To Ne Samcha Duan Na Reng Ming Gui Bu Ma Se. Tidu kaba yang gui gui. Tidu chayu di kaba angda ni. Lego jik lego, jik ni sum di lego di xa.
2: Wei, Tianna, ku chu chu jie chua la xiu xia.
3: Ka ji bie, chu lu bie, chu chu yao xie ju bie.
2: Ah, di.
3: Ka jiao nian lam kaba dong da nying bu di tham xiu. Zhongguo gu zheng ji kaba dong da sa wa, AI kaba dong na, ti wei wo su ru xie.
4: Yang thak bie si tuen le ji ki tawa sa dian zu bo tan lak dar che ne ji zo ring lu ting rap jian ki pen zhong sar ba zu zhong hu da chi ge.
1: Singlingye, nye cha ra chi sim chame long a chen zhong e pu tuen de kang zhong yu ki lukar tuen me chuk ji su xie be ji lo nye dong yi shu zi zhu le pen zhong ki chuk ji chi be rik zhe chen zho la zhar nye du. Shamla ti gwar ki si bren na tuen ciri tuen zhu bla ne lingye li yang o zhu neng zhi.
0: Singlingye, lao nga we chi sum chu nye ti gomu ro la zhar chong jir ma zho rin ne lu zhe de ne su chi sim chame long a chen zhong e pu tuen de kang zhong yu ki lukar tuen me chuk ji su xie be lo zhong xie be rik zhe chen zho nye xin. 让这种

0: 탄더니 비징키 치즈 줍든 닥다지
1: 까망에 생규르
2: 세모블링게 공감사 샴라 제츠니 까망에 생규르 년전 쇼인 제제니니 란뉴총 등위기 수지 왕준정케 사르토 고샤 제베 레치바타 냠테 블랭면능급 시진핑키 듀럽사베 종교 해주 대비 제조 링로기 공배 주지 체티 양타베 세든 레치도 덴주타 라타르 체니 초뒤 장체 윤디 토르 당토 레니 덴송기 레든 약부주디 당타 미마 루이 쳔베 레치바 상부식 체괴베 년수능시 제제니닌키 응아조 란뉴총 시슝 선주 중례 칸키 당키 금니슈베 창송 최초 팅시베 공튼 페도 라타 제지베 모제 주된 소유 선주 점자 선도 탱송베토 Nyeduan jami zangalu, pyo rangyo zhongki jingam kuryu gorki jira xiebi zhiyu ni cuyu ngu zhu cheba tang. Sargubi zhuwa lenji bibshi. Shido chebar xin na, Nyeduan jami zangalu ro, zhong yongki kuryu ki kunu byuze yakbe ninchang ki duchang gyajigub kogu ca jie sin yu. Zangbu tang, chu civu che ki chu byuze jir na, nyegab ki dengi chebi chogun ki kuryu byuze ki cesi lun yu batang. Zayu kuryu byuze yang lun yu. Nyeduan jami zangalu ro, zhong yong ki jingkang kuryu byuze jin na denbu yoba tang. Pyan zhong di ni, ngar xin zemlin toa ki jingkang kuryu byuze yakshu ki chay yin bishi. Jin na chukbe cay ni ni, zhong yang ki jingkang kuryu songchong da xi sozhong chukbe, rang zhong la nishu chay yur chay be, mang zho ki yikbu xio char du, te dun chay ri ka ni xiba ra, ne dun ni zepsi yubi na. Ka war du te dun chay ba ni zepsi tang, togur chenpo chay be ne dun xie yub shi. Tadin yikbu shuja chebe, jengkang kuryu tang jewe netun sum sopye yuwe na. Jengkang dursi tangwe netun choksum tang, longkam chime bakso ke netun dun. Nyeru bakso ke netun chu, zeze bakso ke netun sum, chu bakso ke netun ni, timi bakso ke netun dun je yubshi. Tadin tetun chebe netun ka, nin tirang la, jewe chongji tang legung ka la zhubgyuro zi je yubshi. Jinda chubye cay chi ni, jengyong shunu lu chung ki mimi namchui jenduru gab zhubye, Pyeongchong kyu ki dimju jenduru lokar jukjiwa shi. Tuyun nini ki jendu na, zhongyong ki tumi chokwa sun suangyi ni damtun ba, shibye zhongyi ki, kyechun menchawai jendu namcha jukji na, jendu chakwa che yub shi. Jendu yu, jendu bi, yu che luji chweta tang, mime namchu yangta kyu ju, dabdun tak ju, pyeongchong shokdi suwa che bi chokdi nubara, chwekam nebo te yub shi. Jeze nini, sargu bi nursi bu ni shido chebar shi na, 당조엔타 제시 지접한 키 탑주 규제 락다 튼주 차치 니듀 노르시뷰 니동 야미자주르 포스 커스브롱의 고르통주로 고비 고비 고비 제티 산에 카키 차진타 튼베 조그만자라 포스 커스브롱의 주규로 갸뷰 시주마세 로셰포로 림카 노르시네 큐엔 커스브롱의 고르통주로 책동 갸섬 규제 체주마세 사르그베 제제니니 로스보니 시도 제발시나 로스뷰 차진탄 제대로 참바탄 냠도 니동 야미자주르 토주라 튼진저류레튼 규지체니 이규 직수탄 제자체류 욕저로마르 셰슈소아디레튼카 초요니 야구주규임시 제제니니 사르그베 로스부니 시도 제발시나 니류 로스부탄 미지부 제시지적한 형콩교농 대구토탄모윤소 참바제티 다도잠니 딜루진등가바디 다와중립에 파라 제급진베레듀 두초 냠제토 Nyeduan jami zazhu lu, lopchen lopdi ma tang, nyeduan jami zepsi lo tang, nyeduan jami zang lo ro, lopcha tuan ron le shu tu ba che yun pa shi.
0: La mo che di ma lu xin tuan na.
1: Ga ma nge san yu lu sen ba ti.
2: Je zi jie ni cok bi, gyagab chudian di tang u lian ki san yu jim zha song du to. Gyagab chudian di tang u lian pion mi tang qi bi si si zhang, fu wei yi. Ting gab. Gyanyong ki menchu chenpa somtong lakzam la, chibye za chwa menkhan chun yubba tang. Nye duan jami somchulo ligab, gyanyong ki mabu de chun menkhan tang, chibye menkhan,

0: 보리게 베디게 지동하라
1: 제제제
0: 네 차샤브는 기랑게 지 보리겜드게 로디 슈크쳔부스 기제다 람삼비게 가르소르가나 조수고 대베른 신디네 람사 슈크쳔부스 제 람사 보리게 바 대야딘 제동하라 야메네 지 보르다 안제다 규르무스 게베 제리나 야 람삼비게 지 마슈제 녀스게 베 제동하라
1: 제제제
0: 이에 간가다 지 지금 노출도 없이 뉴스마다 기랑게 루제 차부디 마제 공원리는 인지 예리는 보르다라 소부 차샤는 외리는 체제 루제디 제고야 제동하라 당하는 신양 보르다 진제다 규르무스 게베 제수는 추딩 인지 미징에 바르도 양 원참기 커섬 난 거야 던도인의 보르게 차베 제수는 기랑게 람삼비게 지 슈만나 바야 수구디 바다 가르소라 콤보클리 게브제마 틀 법주 르발라
1: 제
0: 신에야 마 틀르시 녀스케비는 야 수구 펜빈이 제 슈빈 제 제동하라
1: 모네르샤
0: 슈자 다진데 스튜디오 잠바 디르샤 제스케 그랑근 주에디이나 볼로 캡제다 칼레십지 카데요르발 티데 총백급수 있는 람사 마데제다 녜스웨비나다 가난조 수군뇌케 담소야 카르슈나 생게남초 모조시나로나 슈군일
2: 러스러세 다데 큰제스레 수두나 케시 람사 마데제 녜스 게베인비나 강바야 그래서 비게 지 차교야리야 강고 티도와 다 차가 코르교리야 슈겐 티제이나 아니 류보야 니도 티웨 시르조야 니고도
0: 네스
2: 다 첩치베 투즈이나 전부 토르웨키 양이가 전부 시작하도 와 세자 우규 죽 지티 제제야 오기 그래서 비게 지 교환 용지치야 차제 마웨기 우규 하세 치고야 디베나 대묘고 토네 이비나 아니 아 류제 정다 치야다 야메나 류제 탕기 니고리야 검주 제제 수부 현자 치고도
0: 아 레세
2: 다키라리아 류도 미당웨기 내주제 퇴비기나 아 남산 그래서 볼로 개브로 혼나 줘야 Rauwa chikroo chache, pika chik shuu kudu.
0: Lesi lesi ee la. Da tene ee tiru dhuwa la, mutu ne ngudu shuwe di tirisha la. Tonan chikwa ya sumbuti wane chashab, da lu zeba minyungwa jige ina, jongdar chiba miyamina jik jindur caabe jili ina, lamsa suhu chuya kumshi ina yungyo shimduwe la.
2: Oo la.
0: Da tene si chebi na nguishu ti ina zangsi tubu tan tang nang shinga nan su gale kan gyo di ina le, se tuwe jis chen jis da mi mangu jige gondo khab jish ba la. Da ina le tuyungu su ina ti, tinte, chidan tinte di ina ya cengri dan mutu yom shiri dhuwa la.
2: Ale, lasi.
0: Kyungtsen kares jeji shubinda kirangi guigyu che, nyamin ji guigyu da shuk chenpu chebe gusu da sugu bet galaya kaab jidang tangna si sugu gangbe nguna marbe la.
2: Re.
0: Tenre shindu zamba da shane gi cha ti nele chemaandu zhoya jidang tangna si ngana zu nyingi parze ti nele da gyogu chi, sha zhug dunga la.
2: Ale.
0: An tenre shindu zamba da ngana zu jik nyingi parze gyogu sha ya tang tangna si shane gi cha ti nele chemaandu zhoya di lamsa ma cheg marba la.
2: Re.
0: Da di karsu ro pika ju tuyun, nye jen si da mutu ne ndes je da ko debe sar shin zan da kirangi lamsa chu changmyo yin ya su gu zhu guay dan zhe nang yam duwa la da gizi zhe nang bin da kirangi cha ko zhu chi mo tubu da da ben nang anan cu ying ta le bar yin cha ko zhu xia gu chi mo tuba den zhe da mi kashin zhe si kar su ra gu yu ko ya ta ya gyung me la ya tando yin lu yong li shu me ba jie ge nang zu tung gu yu bi zhe duwa la che zang singi lingi cu chu li ne le gizi mshin zhe yu ba cha xia sun ti te li gyu do da na ya chen gu yin le shu gu yin zhe ba la
2: zhe Da bolo gyeb tsaje nam san khara san chu chungwe nalwa ya sugu chugyo wa maa reshwa.
0: Shi shi la.
2: Tidres chebi na an susu ki da nying da leba ya pika jik chao khotro chiya li ya pika gongin sugu rwa.
0: Shi za la.
2: Che za namgyu mangche ente chiro nga su namgyu tuwa jik bako lyo be sura ente che. Riza aga chi pika jik.
0: Shi.
2: Nam san nal diba daka sugu chuga chugu rwa.
0: Shi shi.
2: An todo khara san chu chwe zhe di nene susu dengi yao chi tu maa pika jik. An tinte chi tu za nam san chaba ya ya ya ya nga chibu shira wa rwa. Che za lenge tsuyo ne di tori ya wun ne yisab chi gu dos.
0: Nese.
2: Lo zhuwa la.
0: Lo.
2: Da bolo gyeb tsabe jiegi da tui zuyo ka zuyo chi bayi na ane si ne sugu zhuya gina.
0: Da gangzi bolo tang tang na si lanchu bolo tando yin na cha zuyo bolo so yin na bolo rigi da lu zhe changmei na yang long dianbe lu zhe shirba la.
2: Re.
0: Da yang long dianbe lu zhe di mang zang si bina ngana zu sugu yin na penpo yub da xe mogo shirba la.
2: Re.
0: Da yin le gui gui che tsabe jie su yin na lam san sugu chugyu meyab jik tang. Tang na si ngi gam sum chu zang gu jie chubi na ya yak shu yub jire dunga la.
2: Re.
0: Da tinte si jen nang bina da ngana zu sugu yong gi shane ti yin na da pika jik lue bo jie des jik che du zamba da ngana zu sugu di chubi na le da tando yi tiwaya kyang na lue ur chin jen ya sugu le pen pa nye jie chubi rishya la.
2: Le, lese. Da dine yin na ngana zu tonan chi gu bu shibu di yi bi yin na da mi ka ji gi yin na bolo gyab ca bai ji li ya tong zi chengu da qi ri do dian xi su nga zi dian bi gi si ri chubi yin na su bo ya pen pa yu ur seng gu ur wa da tuen wun su yin bi yin na gui gyu cha gu che ca bai ji li ya si ri di ri chubi yin na o lu bu na lu gu da cu ju bi jik sa shi duwa o di se zhun zhu duwa
0: lese
2: an ta duwa yin bi yin na se li ya tanga mei mi zi cha zhu lu du mi ya bu su gu da neng zu ma gu chung gu duwa
0: zhi
2: xie zang gui gyu cha gu che ca bai ji li ya cu ju bi jik lu bi gi si ri mang zang chue guai di ge zhen bu shi ra shi
0: lese
2: na di na lu bi na cha xia bi yin di ru duwa gong a da ngob zhe
0: ngob zhe di
2: shi ba la su gang kare su na cu ju bi jik lu bi gi si ri shi

0: 토콩을 징가를 샤모도 기인 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네 리체
2: 지겔 슈베 피지비나 나바탄 잠닝 사조 칼 유베 피겔롱 팅싱에는 게 궁금사 나난초 사드윙 오자르 담규 지베레 체나 제바 가로치 나리 전조중 슈케 던조노비 테링키 퇴준디낭 변종 참도 통기 권조 동키 켄디 퇴네 녀데 싱로 망조 키 변조 용바 판륜 땅외 고르키 드법리체 켄디 퇴네 키 총습 나바 사바뚜 지바티 동기비에 생기츠 생지 유부슈 변나나 버츠 권조 동키 사입 척주용윤의 슈베이나 리도 토롱 양사르타 숑사 양모 사탄 담라 야체와지의 유비의 귀인비에 유티를 투모민비에 사도용 와차를 진종시 출부도 권조 종공수 디주의 남규기 윤종타 사도용 중감 윤종 아완 도그리 진종수와 용료지기 유비의 마치 내마 편숨 속비의 멍수의 정리에 염내지기도 디린 급수 파바라 아완 양가로 로키 투모마인비의 개준의 남탕기 켄덴 튜네이키 디귀 망조키 변조 용보 판뇌라 균대기 뉴버 튠주의 주발체기 유비에 Nianqi wangwa ma yingbar, sinji yubushu. Awan yangkar lukni, lukxin tan mendawar, sukdop chexin, sukla bomba, lukkin go tan, jingba. Changguo che zando yingba tan, rajo chexin, dekib la kukba, bagwa nian lan jamba, xiaju che la, chowa xinba. Lukti miyba che ki kechu yubie, changme awan ki yangkar lukla, nyebu nang yubashi. Longadong ki lukyu yubie, awan yangkar lukni, Chamda Tongki ki Yuso Tuenze ki Chakjin Tsongta Yimba Kangshik Yuti Mangzo ki Nguima Yungbap Sokbe Tsokhan Tuenze Jito. Ti Shibde Nechui Kante Yimi Lengye Tsui Zhubab Ti Senanda.
3: Tienbeta Minzabe Awang Yangga Luksin Karsaya Resi. Bundo Ngui Nishin Na Keme Yenjian Na Tsongla Seibri. Dine Ge Yod Ge Shouwa Deya Kante Sokri Dokto Ngui Nyi Yori.
4: Ge Wadi.
3: Dokto Ngui Nyi. Dini Nyi Ki Chin Nabe Ngui Nishin Na awa yanga luki kheju zordi diri pulu ngui ne shewe na luk shinda pe na lu saji shinda lu da mandram kariyo resi na awa yanga luk pulu di raju ngui ne shen na chenpo chodan debo dinje jiyo rikina subdo chenpo
4: chodan debo se di gati gane
3: chodan debo se na awa yanga luk di riga tanbe shugo zari tsangma satubu zari tsangma ngui na shen ko tsangma satubu ma tse di ko subu ki kanche sore ne po ya ki ne shuk ti chung yori
4: ne ngong nubi di shuk chibu che
3: shuk chibu yori
4: kina arwa arwa kaji tsa kaji se je anko lu kaji jik chaya shi ura sidi ngyo sura chaya arwa
3: yori
4: kanche panja ya ko nubi yuwa
3: yori
4: ne ngong nubi nubi chenbu yuwa
3: yori
4: seri kanga ka satu yin
3: seri kanga ka satu yori
4: lasi lasi en shenbe keju rukar yuna
3: shenbe keju ngui na shebi na ni pulu ki tanda subto ngui na shen na ni anzo awa yanga lu ki pulu ti lu shinda ka pulu ta manja wa keju zuur di kiamu nikya lu ji ngui na shen na che shi ngui na shen chenpo chabe shu go kiamu nikya ka zhuwa ki dinja chi che shi yori
4: di sobe dinshi di kya su dinja riwe yaman chigi lu ki gyubu pe ya sobe dinshi dinja riwe
3: di ni ni ga yori
4: ki nijo
3: nijo ki che shi
4: yori da kya su chen shen sem jen dina suyo tang kya bu suyo en chigi xia chi lor zong yang suru cha tu korwa
3: o riga
4: dina gyubu pe ya riwe
3: ri gyubu andi mutu na da zu awa long yang ka lu di dang nima ngui na shen kanche sobre guanchu zong ki te chan riti
4: o
3: tun kong riti awa yang ka lu che nyo nyo che
4: Nā, sē, lūdī nyū nyū.
3: Lūdī nyū nyū. Kāntē sōrē, tā nā zhū, dī gyūbē tāngyā chī.